0: Sumamun.
1: Summa kalausa fata lamun.
0: Coba. Summa. Ma. Kata per kata dulu, Bu. Summa.
1: Ma. Summa.
0: Kalla.
1: Kalla.
0: Saufa.
1: Saufa.
0: Ta'lamun.
1: Ta'lamun.